0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Ta lofa vai aso o le ngā ngana Samoa e a fua mai i maunga te tele manuia o le nuu. Ki o rāna ki o kutu i te ia te epitoma o te reo Samoa. Te atu tātou nuti, noko ni atu i te Pacific Media Network, e te raicho 531 PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko ino te minita o te pēapi, i te akakake i te moni tūtaki a te tradies, e angaangane ki rutu i te o api i e kāre o rātou pēpā pu api. I te akatantano e te akarane te kawamani i te akamaitaki i te o tradies no tō rātou marama. Ko te kotinga tūtaki uki o te o tradies e api i nei rutu i te o api i tūrua e kāre o rātou pēpā pu api i tūrua e iwunga urumata i tawa sintara. Ko te tūtaki o te o poapi i rutu i te api i tūruara e peapa ngati te i tōrato e ta i anere e ono tawa sintara. Ka inoa roeria te minita o te pae api i te memanga te te Erica Stanford i te uri uri te ki te taakota eanga a te o poapi i tūru te Union PPTA Post Primary Teachers Association. Ko a kite te union e ko te anga anga e ap e o ki te pakarito o. E taura i te poapi i kia tirini ia e kia rauka ko te pepa ngā tete no te atuanganga. I te varaire i to pākenei, kua tai i atu te iko o te tai punua Southern Right to ora, ki rutu i te taura o te Inaki Koura i Rakiura Stewart Island. Kua no orai te aronga anga o te pae tāporoporo dok, no te akarakaramata tiu i te atu ora re kia kore uki e ma iti iti e a rā o te a waronga anga o te dok i te titau anga i te tauturu kia matarama i te atu ora ne i te ruirua i rea. Kua manuia te anga anga, kua matarama i te punua to ora e mua gara au kamatarai e tēk te tai te tukuna i atu kirunga i te to ora kia rauka uki i rea i te tuanga tāporoporo i te ākarakara i tōna au teritere anga. E upāte te katoa te tai te iaro tu i te pai o te pai tāporoporo no te mātakitaki atu i te ia tuanga anga anga. Tā te pai tāporoporo e rawe nei, i rutu i te kōtinga moana o Aotearoa nei. Ko te ia katiri to ora, ka tērie ia e rātou ki te tainga urumāri ma mita te rōroa. Te akamata ki te nei, te opati o te United Nations, te tuanga o te ākarakara rewa o te ao nei e, ko te tūranga o te ao nino i te ia nei, e akairua rai ka vera te ao marama e tūmai nei, e ka tairi aro ia ki roto ia noema. Me maana te tai moana o te tua marangai o te pāmoana Pasifika, ko te tai akairua rai ka vaipuke e ka maro katoa. No reira mea pōpunga ki aga te te amu mao te tangata no te ia tūrewa. E Aotearoa ni me kāre koe me tua ākono i ta au tamariki ko te utunga e taingo urumata i te kiroto i te are tāpakanga. Ko te tainga me tua no wanganui makimaki tā rāua vaipotiki e teenage tia vaipotiki nā rāua. No atu te ia tamaiti nā rāua rei mare mare vera vera kāre roa rāua i mana koa nā rei ka apai rāua i te tamaiti ki koe te tau. Kia te ki te ono o te rā, kua paru kā te etamaiti. Kia te ki te arimaki, kua ki te i mai arae, kua kino tōna aramatangi. I rutu i te arimaki, kua stroke i a te vaipotiki nei, e o te taka ki atu. I rutu i te akawaanga, kua ki te i mai arae, i rutu i te tuatapapa maki o te etamaiti, me te mata i te taitawasini e tainga uru mārua mai, te maki maki uanga te vaipotiki e perakato, kāre uki te etamaiti e kiki anga no tōna maki maki. Wakarangairia te akawaanga ngā titi a Judge Justin Marinovich arae. Ko tia te tai akawaanga tukuanga utunga ngatāro atu tāna i rawe aia. No te mea kāre tia ngā mitua i rawe i te o mea tau no tāna o pōtiki. Akamata e iri te tuku i te utunga arae e rungu uruma toru marama ki rutu i te are tāpakaanga. Nara okiria, ko ākara ai ārei, me ka ere uki te ngā tukuru o kiroto i te are tāpaka, ngā eiri e te ki te katoa ngā o tāra o tamariki. Tipu mai e eiri i te utunga, ki te tainga urumata i e te āpa marama, home detention. I te rui ruara ko taka ke atu te aito i mene o marike a Peebo Bryson. Nā nāna uki āmani te ta eiri pene te ata Disney. no te Beauty and the Beast. E itunga urumari maona mata iti tōna takakeanga. I te ama anaka iri e to pākeni, ko takake atu te Aitu Imenere o te Commodores, a Ronald Lapreed ki Tamaki Makaurau ni. Anau iau ki a Lapreed ki Alabama e te mata iti teitawa siniwa anere anga urumaiwa e anga ururao ki ona mata iti te noonga ai ki Aotearo onai me te mata iti marunga urumao no mai. A kaipopo ki e tānau e ne ko Farida no orawa ki Aotearo onai e tārao ngā tabarikiria ta i tamaro e tamain. E itunga urumari mā katoa o Ronald Lapreed mata iti tōna takakea. Ko te opangarai te e tu tātou nūti nūti a atianga nei. Trao, kā komokomoko o tātou apopo. Ta alofa lava, i te e te epito mao te reo Samoa. Vai aso o le ngā ngana Samoa.
0: 531 PI, Pacific People, together.